ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა ტელეფონით ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრი ალია სადოვი უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს შეხვდა. მილი მეჯილისის კომისია საფრანგეთის აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ქმედებები გრძელდება, რაც ჰიბრიდულ საფრთხეებსაც მოიცავს. ახლა კი ვრცლად. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერ-მინისტრ რობ იეტენს შორის ტელეფონით საუბარი გაიმართა. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის X სოციალურ ქსელში გავრცელდა. პოსტში ნათქვამია: დღეს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობ იეტენმა ტელეფონით დამირეკა. შევთანხმდით, რომ კიდე უფრო გავაღრმავებ ჩვენს პოლიტიკურ დიალოგსა და ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ასევე გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ პროცესებზე და მაყოფილება გამოთვით რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართ ნიდერლანდების მხარდაჭერის გამო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა წმინდა საყდრის რელიგიათა შორისი დიალოგის დიკასტერიის პრეფექტი ჯორჯ იაკობ კუვაკადი მიიღო. საუბრისას ხაზი გაესვა ჩვენს ქვეყანასა და წმინდა საყდარს შორის ურთიერთობის წარმატებით განვითარებას და ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებაში სხვადასხვა დონის ორმხრივი ვიზიტების როლს. სტუმარმა ჩვენს სახელმწიფო მეთაურს, პაპი ლეო მე-14-ისა და ვატიკანის სახელმწიფო მდივნის კარდინალ პიეტრო პაროლინის მოკითხვა გადასცა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მადლობა გადაუხადა მოკითხვისათვის და სთხოვა, რომ მისი სალამიც გადაასცეს პაპსა და ვატიკანის სახელმწიფო მდივანს. სახელმწიფო მეთაურმა კმაყოფილებით გაიხსენა ვატიკანში ვიზიტი და გარდაცვლილი პაპ ფრანცისკესთან შეხვედრა. საუბრისას კმაყოფილებით აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანში ყველა ერისა და რელიგიის წარმომადგენლები ისტორიულად ცხოვრობდნენ როგორც ერთ ოჯახში, მშვიდობისა და ურთიერთპატივისცემის პირობებში. ხაზი გაესვა იმ მნიშვნელოვან წვლილს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ შეიტანა რელიგიათა შორისი და კულტურათა შორისი დიალოგის განვითარებაში, როგორც ტოლერანტობისა და მულტიკულტურალიზმის გლობალურ დონეზე გამომხატველმა ქვეყანამ. აღინიშნა წმინდა საყდრის კათოლიკური ეკლესიის საქმიანობა აზერბაიჯანში და ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მეორე ასეთი ეკლესია შენდება. განხილული იქნა ჰეიდარ ალიევის ფონდსა და წმინდა საყდარს შორის თანამშრომლობა და აღინიშნა ფონდის პროექტების როლი აღნიშნულ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და რელიგიათა შორისი დიალოგის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. შეხვედრაზე გასვლის მოსაზრებები აზერბაიჯანსა და წმინდა საყდარს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებსა და ორმხრივი საინტერესო საკითხებზე სახელმწიფო მეთაურმა გიორგი იაკობ კუვაკს გადასცა პაპ ლეო მე-14-ისადმი წერილი, რომლითაც მას ჩვენს ქვეყანაში სტუმრად ეპატიჟება. ტაშკენტში სამუშაო ვიზიტად მყოფი პრემიერ-მინისტრი ალია სადოვი უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკად მირზოევს შეხვდა. ამის შესახებ მინისტრთა კაბინეტში განაცხადეს. აღინიშნა, რომ ასადოვმა უზბეკეთის სახელმწიფო მეთაურს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მოკითხვა გადასცა. შავკეთ მირზოევმა მადლიერება გამოხატა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მოკითხვისათვის და სთხოვა, რომ მისი სალამიც აზერბაიჯანის სახელმწიფო მეთაურისათვის გადაეცა. შეხვედრაზე კმაყოფილებით აღინიშნა, რომ აზერბაიჯან-უზბეკეთის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობისა და ალიანსის საფუძველზე წარმატებით ვითარდება. ფართოდ იქნა განხილული სავაჭრო, ეკონომიკური, საინვესტიციო, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის, ენერგეტიკის, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში ორმხრივად მომგებიანი თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივები. უზბეკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის აბდულა არიპოვისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალი ასადოვის მონაწილეობით, რომელიც უზბეკური მხარის მიწვევით ტაშკენტის მეხუთე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად აღნიშნულ ქვეყანაში სამუშაო ვიზიტად იმყოფებოდა, ორ ქვეყანას შორის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. მინისტრთა კაბინეტში განაცხადეს, რომ
დოკუმენტები თვალისწინებს უზბეკეთში ოქროს საბადოს სააქციო საზოგადოება აზერგოლდის მონაწილეობით ერთობლივ ათვისებას, ასევე თანამშრომლობას საბანკო სექტორში, აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკსა და უზბეკეთის შესაბამის ინსტიტუტს შორის და უზბეკეთში კომპანია ნექსო ჰოლდინგის მონაწილეობით მნიშვნელოვანი მინერალების ერთობლივ ათვისებას. Milli Meclis'i suçlu

ინტერვენციებ ისა და ჰიბრიდული საფრთხების წინააღმდეგ დროებითმა კომისიამ განცხადება გამოაქვეყნა საფრანგეთის მიერ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ჰიბრიდული საფრთხეების შესახებ. წარმოგიდგენ განცხადებას. მილი მეჯლისის საგარეო ინტერვენციებისა და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ დროებითი კომისიის მიერ თავისუფლება მოსილების ფარგლებში ჩატარებული მონიტორინგისა და ემპირიული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საფრანგეთის რესპუბლიკის საქმიანობა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, რომელიც მოიცავს ჰიბრიდული საფრთხეების ფართო სპექტრს, განსაკუთრებით 2020 წელს აზერბაიჯანის სამამულო ომში გამარჯვების შემდეგ ფრანგული მხარე დიპლომატიურ ჩარჩოებს გასცდა. გამოიყენა სხვადასხვა საშუალება, პლატფორმა და ცდილობს თავისი ორგანიზაციებით და ინსტრუმენტებით შექმნას ჰიბრიდული საფრთხეები ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ბრალდებები, რომლებიც ძირს უთხრის აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ამჟამინდელ არსებულ მყიფე სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობას, საერთაშორისო ინსტიტუტებში გამოთქმული ცალმხრივი პოზიციები, ფრანგული მედიისა და სასამართლო სისტემის მიმდინარე ტენდენციები იძლევა საფუძველს იმის თქმისა, რომ ეს საფრთხეები მიზნად ისახავს აზერბაიჯანის შიდა საქმეებში ჩარევის, მისი საგარეო პოლიტიკურ კურსზე გავლენის მოხდენის, საერთაშორისო ასპარეზზე მისი პოზიციების შესუსტებასა და რეგიონში სტაბილურობის დარღვევას. აზერბაიჯანული არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების ჯგუფმა წერილი გაუგზავნა ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტს. წერილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება კონგრესმენ ბრეტ შერმანის მიერ ამ კომიტეტში წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც მოითხოვს რუბენ ვარდენიანისა და სხვა სამხედრო დამნაშავეების გათავისუფლებას და 917 შესწორების შენარჩუნებას. აზერბაიჯანის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პირები, რომელთა გათავისუფლებაზეც ბრესტ შერმანმა მოითხოვა, არიან სამხედრო დამნაშავეები, რომლებმაც ჩაიდინეს კაცობრიობის წინააღმდეგ, აზერბაიჯანელი ხალხის წინააღმდეგ დანაშაული, გამოიწვიეს სასობით 1000 ადამიანის გადაადგილება. პირდაპირ როლი ითამაშეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაში და ჩაიდინეს გენოციდის, ეკოციდის, ორბიციდის და კულტურული გენოციდის აქტები. შიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტების შესაბამისად აზერბაიჯანს სრული უფლება აქვს გამოიძიოს ეს დანაშაულები და დასაჯოს დამნაშავეები, აღნიშნულია წერილში.

აზერბაიჯანის განუყოფელი ნაწილი ყარაბაღის ტერიტორია კაცობრიობის ცივილიზაციის ერთ-ერთი პირველი ტერიტორიაა. უპირველეს ყოვლისა მის მიზეზი არის ადამიანების საცხოვრებლად შესაფერისი ბუნებრივი პირობების არსებობა. ამ ადგილებში პალეოლითის ხანაში გაჩნდა ადამიანის ადრეული დასახლებები. ამ ადგილებში თითქმის ყველა ეპოქის ძეგლია. ყარაბაღში, აზიხში, თაგლარის გამოქვაბულში, ხოჯალოს კურგანებში, ბაბა დარვიშის, გარაკოპაქტეფის დასახლებებში და სხვა. ძეგლები აზერბაიჯანელმა არქეოლოგებმა შეისწავლეს. ეს გამოკვლეული ძეგლები ყარაბაღში არსებული ძეგლების თითქმის მცირე ნაწილია. უახლოეს მომავალში, ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ჩვენს ტერიტორიებზე ახალი ძეგლების კვლევა დაიწყება. ისტორიკოსმა მიქაილ მუსტაფაევმა ბიზიმ იოლ ინფოსათვის მიცემულ განცხადებაში განაცხადა, რომ ყარაბაღის ტერიტორიები მოიცავდა ალბანეთის ყველაზე განვითარებულ პროვინციებს ძველ და შუა საუკუნეებში. ამ ადგილებში არსებობდა ქრისტიანული ეპოქის არქიტექტურული ძეგლების დიდი რაოდენობა. გარდა ამისა, ყარაბაღის ტერიტორიაზე აშენდა დიდი რაოდენობრივი ციხესიმაგრეები და ზოგიერთი მათგანის ნაშთები ჩვენს დრომდე შემორჩენილია. აზერბაიჯანი მეშვიდე საუკუნის დასაწყისში არაბთა შემოსევების შედეგად არაბთა ხალიფატის შემადგენლობაში შევიდა. ისლამის გავრცელების გამო აზერბაიჯანის ქრისტიანი მოსახლეობა იძულებული გახდა მთიან რაიონებში გადასულიყო. ამის გამო ყარაბაღის მთიანი რაიონები იქცა ქრისტიანობის ცენტრად. აზერბაიჯანის ხალიფატში შეყვანამ დიდი ცვლილებები გამოიწვია მის სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ისლამი თანდათან დამკვიდრდა აზერბაიჯანის ყველა ტერიტორიაზე. ისლამის გავლენით აზერბაიჯანულ არქიტექტურაში ახალი სტილი და სამშენებლო ტექნიკა გამოჩნდა. ახალი არქიტექტურული ნიმუშებში აშკარად იგრძნობოდა ადრე ჩამოყალიბებული ადგილობრივი არქიტექტურული ტრადიციების გავლენა. ყარაბაღში კულტურის განვითარების შემდეგ ხვდებით, რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგები ადასტურებს სხვადასხვა შენობების მაღალ მხატვრულ დიზაინს. მაგალითად, კაპიტელების კუთხეებში ცხვრის თავების გამოსახვა, ლაჩინში, გუბადლიში, ხანქენდიში, შუშაში, აღდამსა და ბარდაში აღმოჩენილი სვეტების მხატვრული დიზაინი ასახავს ქრისტიანული და წარმართული ხუროთმოძღვრების ელემენტებს. მათი ანალოგები გვხვდება აზერბაიჯანის სხვა ძეგლებშიც, როგორიცა გაბალა, მინგაჩევირი, თაზაქენდი და შამახი. შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბდა ყარაბაღის ქალაქები: აღდარა, ქალბაჯარი, ხოჯავანდი, შუშა, ხანქენდი, თართარი, ფიზული, ჯაბრაილი, აღჯაბედი, ლაჩინი, გუბადლი და ზანგილანი. მე-11, მე-12 საუკუნეებში აზერბაიჯანის არქიტექტურაში შეიქმნა ახალი არქიტექტურული ნამუშევრები: შირვან, აფშერონის და ნახჩევნის. მარაღას სკოლები და ამრიგად აქ არქიტექტურული ნიმუშები აგებულია ტალახის აგურის, გამოხარშული ქვის, კირქვის, მდინარის ქვისა და შერეული მასალების გამოყენებით. კავკასიური ალბანეთის შემადგენელი ნაწილი ქვემო და ზემო ყარაბაღის ტერიტორიაზე ქრისტიანული ეპოქის მრავალი ძეგლია. ეს ძეგლები აზერბაიჯანში აშენდა ისლამამდე, ანუ მეშვიდე საუკუნემდე, და მე-12, მე-13 საუკუნეებში, რენესანსის ხანაში. ისტორიკოსი ამბობს, რომ აგების თარიღის მიხედვით ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობაა ფიზულის რაიონის სოფელ შეხბაბალში არსებული სამარხი. ეს მავზოლეუმი დაფარულია 8-კუთხა გუმბათი. სომეხი ვანდალების მიერ განადგურებული ერთ-ერთი ძვირფასი ძეგლია გარაკოპაქტეფე, რომელიც მდებარეობს ფიზულის რაიონში. პირველი კვლევები აქ ჩატარდა მოყვარული გერმანელი არქეოლოგის, მაგრამ მათმა კვლევამ არსებითი შედეგი არ გამოიღო. 1964 წელს არქეოლოგ გუდრატის მაიზადეს თაოსნობით ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევებით დადგენილია, რომ ეს იყო საცხოვრებელი ადგილი ძველი წელთაღრიცხვით 5000-ლეულიდან 18 საუკუნემდე. აქ აღმოჩენილი უძველესი თიხის ჭურჭელი ჩალის ნარევით ეკუთვნის ენეოლითურ პერიოდს.

მეცნიერების აზრით აღმოჩენა ნაწილი ასახავს მტკვარ არაზის კულტურის პერიოდს. გარდა ამისა, კურგანიზე და ფენებზე აღმოჩენილი და შეგროვილი იქნა გვიან ბრინჯაოს ადრინდელი რკინისა და ანტიკური ხანის კულტურული ნიმუშები. ქელბეჯერის რაიონის სოფელ ვანგლის ტერიტორიაზე მდებარე განჯასარის მონასტერი 1216-1228 წლებს განეკუთვნება. მერვე საუკუნის ძეგლებს შორის გამოირჩევა იმ სოფლებში განთქმული ხუდავანგის მონასტერი, ხუდაფარინის ხიდი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლია ჯაბრაილის რეგიონში. განსაკუთრებით საინტერესოა 13 საუკუნის მოგზაურის ჰამდულა ყაზვინის ცნობები ხუდაფარინის ხიდის შესახებ. თავის ნაშრომში ნჟატ ალგულუბში ავტორი წერს, რომ მდინარე არასზე ზანგილანის მახლობლად 11 სართულიანი ხიდი აშენდა. ჰიჯრის 15 წელს წინასწარ მეტყველი მუჰამედის ახლო მეგობრის ბარკ იბნ აბდალაჰის მიერ. ამიტომაც ჰქვია ხუდაფარინი, ანუ ღმერთის ქმნილება. 15 გადასასვლიანი ხიდი აშენდა დია ალ-მულკი ნახჩევანის მიერ, ქარქარის სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, საქველმოქმედო მიზნით. ზანგილანის ერთ-ერთი ხუროთმოძღვრული ძეგლია სოფელ მამად ბეილის საფლავი. საფლავის შესასვლელი კარის ზემოთ არაბული წარწერაა. იმ წარწერაში მითითებულია ყურანის სურა, ვის ეკუთვნის საფლავი და როდის აშენდა იგი. საფლავი 678 წლისაა. ეს არის იაჰია იბნ მუჰამედ ალ-ჰაჯ სეიდ ალის საფლავი. ჰაჩალის კოშკი მდებარეობს მთის მკერდზე სოფელ მამად ბეილისთან. 1975 წელს შარიფანში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოაჩინეს დიდი რაოდენობით მატერიალური და კულტურული ნაშთები. მოპოვებული არქეოლოგიური მასალების მიხედვით, 14 საუკუნეში აშენდა შარიფანი, ქალაქის ტიპის დასახლება და 17 საუკუნემდე აქ მასობრივად ცხოვრობდნენ. ამბობს ისტორიკოსი და აღნიშნავს, რომ ქალაქ ბარდაში არაერთი არქიტექტურული ძეგლია შემორჩენილი. ეს ძეგლები მდინარე თართარზე აგებული ცნობილი ხიდია: ახსადამ ბაბა საფლავი, იბრაჰიმის მეჩეთი და სხვა. აღჯაბედის რაიონში მდებარე გალათეფა ერთ-ერთი უძველესი ძეგლია. ქალაქ გალათეფაში და მის გარშემო დაწყებულმა გათხრებმა ცხადყო, რომ აქ იყო შემონახული აზერბაიჯანის მდიდარი კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 13 საუკუნის არაბი მოგზაური იაკუთ ალ-ჰამავი თავის ნაშრომში მუჯამ ალ-ბულდან გვაწვდის ინფორმაციას ქალაქ ბარდასა და მისი შენობების შესახებ. ავტორი უწყება, რომ ბეილაგანისა და ბარდას შენობების მიწასთან გაასწორეს მონღოლ თათრების თავდასხმების დროს. 13 საუკუნის მოგზაური ჰამდულა ყაზვინი თავის ნაშრომში ნუჟატ ალ-გულუბ მდინარეებს მტკვარსა და არას შორის არსებულ ტერიტორიას არანის პროვინციას უწოდებს. 19 საუკუნის არაბი მოგზაური იბნ ხორდად აბეჰი თავის ნაშრომში გზათა და ქვეყნების წიგნი აღნიშნავს, რომ ქალაქები ბერდა და ბელაგანი გარშემორტყმული იყო ტალახის აგურისაგან აშენებული ციხესიმაგრის კედლებით. ამბობს ისტორიკოსი და აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული ისტორიული არქიტექტურული ძეგლები 30 წლის განმავლობაში ნადგურდებოდა და სომეხი ვანდალების მიერ სერიოზულად დაზიანდა ისტორიული, კულტურული და სულიერი ძეგლები ძველ დასახლებებში.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ

ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა ტელეფონით ისაუბრეს. პრემიერ-მინისტრი ალია სადოვი უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევს შეხვდა. მილი მეჯლისის კომისია: საფრანგეთის აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ქმედებები გრძელდება, რაც ჰიბრიდულ საფრთხეებსაც მოიცავს. ახლა კი ვრცლად. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და ნიდერლანდების სამეფოს პრემიერ-მინისტრ რობ იეტენს შორის ტელეფონით საუბარი გაიმართა. ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის X სოციალურ ქსელში გავრცელდა. პოსტში ნათქვამია: დღეს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობ იეტენმა ტელეფონით დამირეკა. შევთანხმდით, რომ კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ჩვენს პოლიტიკურ დიალოგსა და ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ასევე გავცვალეთ მოსაზრებები რეგიონულ პროცესებზე და მაყოფილება გამოთვით რეგიონში მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართ ნიდერლანდების მხარდაჭერის გამო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა წმინდა საყდრის რელიგიათა შორის დიალოგის დიკასტერიის პრეფექტი ჯორჯ იაკობ კუვაკადი მიიღო. საუბრისას ხაზი გაესვა ჩვენს ქვეყანასა და წმინდა საყდარს შორის ურთიერთობის წარმატებით განვითარებას. ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებაში სხვადასხვა დონის ორმხრივი ვიზიტების როლს. სტუმარმა ჩვენს სახელმწიფო მეთაურს, პაპი ლეო მე-14-ისა და ვატიკანის სახელმწიფო მდივნის კარდინალ პიეტრო პაროლინის მოკითხვა გადასცა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მადლობა გადაუხადა მოკითხვისათვის და სთხოვა, რომ მისი სალამიც გადასცეს პაპსა და ვატიკანის სახელმწიფო მდივანს. სახელმწიფო მეთაურმა კმაყოფილებით გაიხსენა ვატიკანში ვიზიტი და გარდაცვლილი პაპ ფრანცისკესთან შეხვედრა. საუბრისას კმაყოფილებით აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანში ყველა ერისა და რელიგიის წარმომადგენლები ისტორიულად ცხოვრობდნენ როგორც ერთ ოჯახში, მშვიდობისა და ურთიერთპატივისცემის პირობებში. ხაზი გაესვა იმ მნიშვნელოვან წვლილს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ შეიტანა რელიგიათა შორისი და კულტურათა შორისი დიალოგის განვითარებაში, როგორც ტოლერანტობისა და მულტიკულტურალიზმის გლობალურ დონეზე გამომხატველმა ქვეყანამ. აღინიშნა წმინდა საყდრის კათოლიკური ეკლესიის საქმიანობა აზერბაიჯანში და ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში მეორე ასეთი ეკლესია შენდება. განხილული იქნა ჰეიდარ ალიევის ფონდსა და წმინდა საყდარს შორის თანამშრომლობა და აღინიშნა ფონდის პროექტების როლი აღნიშნულ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და რელიგიათა შორისი დიალოგის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. შეხვედრაზე გასვალის მოსაზრებები აზერბაიჯანსა და წმინდა საყდარს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებსა და ორმხრივი საინტერესო საკითხებზე სახელმწიფო მეთაურმა გიორგი იაკობ კუვაკს გადასცა პაპ ლეო მე-14-ისადმი წერილი, რომელიც მას ჩვენს ქვეყანაში სტუმრად ეპატიჟება. ტაშკენტში სამუშაო ვიზიტად მყოფი პრემიერ-მინისტრი ალია სადოვი უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევს შეხვდა. ამის შესახებ მინისტრთა კაბინეტში განაცხადეს. აღინიშნა, რომ ასადოვმა უზბეკეთის სახელმწიფო მეთაურს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მოკითხვა გადასცა. შავკეთ მირზოევმა მადლიერება გამოხატა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მოკითხვისათვის და სთხოვა, რომ მისი სალამიც აზერბაიჯანის სახელმწიფო მეთაურისათვის გადაეცა. შეხვედრაზე კმაყოფილებით აღინიშნა, რომ აზერბაიჯან-უზბეკეთის ურთიერთობები სტრატეგიული პარტნიორობისა და ალიანსის საფუძველზე წარმატებით ვითარდება. ფართოდ იქნა განხილული სავაჭრო, ეკონომიკური, საინვესტიციო, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის, ენერგეტიკის, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში ორმხრივად მომგებიანი თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივები. უზბეკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის აბდულა არიფოვისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალი ასადოვის მონაწილეობით, რომელიც უზბეკური მხარის მიწვევით ტაშკენტის მეხუთე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად აღნიშნულ ქვეყანაში სამუშაო ვიზიტად იმყოფებოდა, ორ ქვეყანას შორის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. მინისტრთა კაბინეტში განაცხადეს, რომ
Dokumente vitualisinebs uzbekiçi okros sabados saaktsio sazogadoeba Azergoldis monatsileobit ertobliv atvisebas aseve tanamshromlobas sabanko sektorshi Azerbaijanis saertsashorzo banksa da Uzbekitis shesabamis institut shoris da Uzbekitsi kompaniya Nexol Holdingis monatsileobit mishnolovani mineralebis ertobliv atvisebas. Milli Meclisi Suçhovri intervensiyebise de hibridül saptıqebis inağımdık duye bitmen komisiyam, kançıqadeba gamuakurgan saprangetis miyer Azerbaycanis inağımdık hibridül saptıqebis şesakıb. Zarmogitken kançıqadebas. Milli Meclisi Sagare u intervensiyebise de hibridül saptıqebis inağımdık duye biti komisiyis miyer, tavisi uklabba mosilibis pargılıbşi, çatarebuli monitoringisa da ემპირიული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საფრანგეთის რესპუბლიკის საქმიანობა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, რომელიც მოიცავს ჰიბრიდულ საფრთხების ფართო სპექტრს, განსაკუთრებით 2020 წელს აზერბაიჯანის სამამულო ომში გამარჯვების შემდეგ, ფრანგული მხარე დიპლომატიურ ჩარჩოებს გასცდა. გამოიყენა სხვადასხვა საშუალება, პლატფორმა და ცდილობს თავისი ორგანიზაციებით და ინსტრუმენტებით შექმნას ჰიბრიდული საფრთხეები ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ბრალდებები, რომლებიც ძირს უთხრის აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ამჟამინდელ არსებულ ყიფე სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობას, საერთაშორისო ინსტიტუტებში გამოთქმული ცალმხრივი პოზიციები, ფრანგული მედიისა და სასამართლო სისტემის მიმდინარე ტენდენციები იძლევა საფუძველს იმის თქმისა, რომ ეს საფრთხეები მიზნად ისახავს აზერბაიჯანის შიდა საქმეებში ჩარევის, მისი საგარეო პოლიტიკურ კურსზე გავლენის მოხდენის, საერთაშორისო ასპარეზზე მისი პოზიციების შესუსტებასა და რეგიონში სტაბილურობის დარღვევას. აზერბაიჯანული არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების ჯგუფმა წერილი გაუგზავნა ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტს. წერილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება კონგრესმენ ბრეტ შერმანის მიერ ამ კომიტეტში წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც მოითხოვს რუბენ ვარდენიანისა და სხვა სამხედრო დამნაშავეების გათავისუფლებას და 917 შესწორების შენარჩუნებას. აზერბაიჯანის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პირები, რომელთა გათავისუფლებაზეც ბრეტ შერმანმა მოითხოვა, არიან სამხედრო დამნაშავეები, რომლებმაც ჩაიდინეს კაცობრიობის წინააღმდეგ, აზერბაიჯანელი ხალხის წინააღმდეგ დანაშაული, გამოიწვიეს სასობით 1000 ადამიანის გადაადგილება, პირდაპირი როლი ითამაშეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაში და ჩაიდინეს გენოციდის, ეკოციდის, ორბიციდის და კულტურული გენოციდის აქტები. შიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტების შესაბამისად, აზერბაიჯანს სრული უფლება აქვს გამოიძიოს ეს დანაშაულები და დასაჯოს დამნაშავეები, აღნიშნულია წერილში.

აზერბაიჯანის განუყოფელი ნაწილი ყარაბაღის ტერიტორია კაცობრიობის ცივილიზაციის ერთ-ერთი პირველი ტერიტორიაა. უპირველეს ყოვლისა ამის მიზეზი არის ადამიანების საცხოვრებლად შესაფერისი ბუნებრივი პირობების არსებობა. ამ ადგილებში პალეოლითის ხანაში გაჩნდა ადამიანის ადრეული დასახლებები. ამ ადგილებში თითქმის ყველა ეპოქის ძეგლია. ყარაბაღში, აზიხში, თაგლარის გამოქვაბულში, ხოჯალოს კურგანებში, ბაბა დარვიშის, გარაკოპაქტეფის დასახლებებში და სხვა. ძეგლები აზერბაიჯანელმა არქეოლოგებმა შეისწავლეს. ეს გამოკვლეული ძეგლები ყარაბაღში არსებული ძეგლების თითქმის მცირე ნაწილია. უახლოეს მომავალში, ოკუპაციისაგან გათავისუფლებულ ჩვენს ტერიტორიებზე ახალი ძეგლების კვლევა დაიწყება. ისტორიკოსმა მიქაილ მუსტაფაევმა ბიზიმ იოლ ინფოსათვის მიცემულ განცხადებაში განაცხადა, რომ ყარაბაღის ტერიტორიები მოიცავდა ალბანეთის ყველაზე განვითარებულ პროვინციებს ძველ და შუა საუკუნეებში. ამ ადგილებში არსებობდა ქრისტიანული ეპოქის არქიტექტურული ძეგლების დიდი რაოდენობა. გარდა ამისა, ყარაბაღის ტერიტორიაზე აშენდა დიდი რაოდენობრივი ციხესიმაგრეები და ზოგიერთი მათგანის ნაშთები ჩვენს დრომდე შემორჩენილია. აზერბაიჯანი მეშვიდე საუკუნის დასაწყისში არაბთა შემოსევების შედეგად არაბთა ხალიფატის შემადგენლობაში შევიდა. ისლამის გავრცელების გამო აზერბაიჯანის ქრისტიანი მოსახლეობა იძულებული გახდა მთიან რაიონებში გადასულიყო. ამის გამო ყარაბაღის მთიანი რაიონები იქცა ქრისტიანობის ცენტრად. აზერბაიჯანის ხალიფატში შეყვანამ დიდი ცვლილებები გამოიწვია მის სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ისლამი თანდათან დამკვიდრდა აზერბაიჯანის ყველა ტერიტორიაზე. ისლამის გავლენით აზერბაიჯანულ არქიტექტურაში ახალი სტილი და სამშენებლო ტექნიკა გამოჩნდა. ახალი არქიტექტურული ნიმუშებში აშკარად იგრძნობოდა ადრე ჩამოყალიბებული ადგილობრივი არქიტექტურული ტრადიციების გავლენა. ყარაბაღში კულტურის განვითარების შემდეგ ხვდებით, რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგები ადასტურებს სხვადასხვა შენობების მაღალ მხატვრულ დიზაინს. მაგალითად, კაპიტელების კუთხეებში ცხვრის თავების გამოსახვა, ლაჩინში, გუბადლიში, ხანქენდიში, შუშაში, აღდამსა და ბარდაში აღმოჩენილი სვეტების მხატვრული დიზაინი ასახავს ქრისტიანული და წარმართული

ქართული ხუროთ მოცურების ელემენტებს. მათი ანალოგები გვხვდება აზერბაიჯანის სხვა ძეგლებშიც, როგორიცაა გაბალა, მინგაჩევირი, თაზაქენდი და შამახი. შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბდა ყარაბაღის ქალაქები: აღდარა, ქალბაჯარი, ხოჯავანდი, შუშა, ხანკენდი, თართარი, ფიზული, ჯაბრაილი, აღჯაბედი, ლაჩინი, გუბადლი და ზანგილანი. მე-12-მე-13 საუკუნეებში აზერბაიჯანის არქიტექტურაში შეიქმნა ახალი არქიტექტურული ნამუშევრები: შირვან, აფშერონის და ნახჩევნის. მარაღას სკოლები და ამდიგადა აქ არქიტექტურული ნიმუშები აგებულია ტალახის აგურის, გამოხარშული ქვის, კირქვის, მდინარის ქვისა და შერეული მასალების გამოყენებით. კავკასიური ალბანეთის შემადგენელი ნაწილი ქვემო და ზემო ყარაბაღის ტერიტორიაზე ქრისტიანული ეპოქის მრავალი ძეგლია. ეს ძეგლები აზერბაიჯანში აშენდა ისლამამდე, ანუ მე-7 საუკუნემდე და მე-12-მე-13 საუკუნეებში, რენესანსის ხანაში. ისტორიკოსი ამბობს, რომ აგების თარიღის მიხედვით ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობაა ფიზულის რაიონის სოფელ შეხბაბალში არსებული სამარხი. ეს მავზოლეუმი დაფარულია 8-კუთხა გუმბათით. სომეხი ვანდალების მიერ განადგურებული ერთ-ერთი ძვირფასი ძეგლია გარაკოპაკ ტეფე, რომელიც მდებარეობს ფიზულის რაიონში. პირველი კვლევები აქ ჩატარდა მოყვარული გერმანელი არქეოლოგის, მაგრამ მათმა კვლევამ არსებითი შედეგი არ გამოიღო. 1964 წელს არქეოლოგ გუდრატის მაიზადეს თაოსნობით ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევებით დადგენილია, რომ ეს იყო საცხოვრებელი ადგილი ძველი წელთაღრიცხვით 5000-ლეულიდან 18 საუკუნემდე. აქ აღმოჩენილი უძველესი თიხის ჭურჭელი ჩალის ნარევით ეკუთვნის ენეოლითურ პერიოდს. კვლევარების აზრით აღმოჩენების ნაწილი ასახავს მტკვარ არაზის კულტურის პერიოდს. გარდა ამისა, კურგანიზე და ფენებზე აღმოჩენილი და შეგროვილი იქნა გვიან ბრინჯაოს ადრინდელი რკინისა და ანტიკური ხანის კულტურული ნიმუშები. ქელბეჯერის რაიონის სოფელ ვანგლის ტერიტორიაზე მდებარე განჯასარის მონასტერი 1216-1228 წლებს განეკუთვნება. მერვე საუკუნის ძეგლებს შორის გამოირჩევა იმ სოფლებში განთქმული ხუდავანგის მონასტერი, ხუდაფარიმის ხიდი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლია ჯაბრაილის რეგიონში. განსაკუთრებით საინტერესოა მე-13 საუკუნის მოგზაურის ჰამდულა ყაზვინის ცნობები ხუდაფარიმის ხიდის შესახებ. თავის ნაშრომში ნუჟატ ალ-გულუბში ავტორი წერს, რომ მდინარე არასზე ზანგილანის მახლობლად 11 სართულიანი ხიდი აშენდა. ჰიჯრის მე-15 წელს წინასწარ მეტყველი მუჰამედის ახლო მეგობრის ბარკ იბნ აბდალაჰის მიერ. ამიტომაც ჰქვია ხუდაფარინი, ანუ ღმერთის ქმნილება. 15 გადასასვლიანი ხიდი აშენდა დია ალ-მულკი ნახჩევანის მიერ, ქარქარის სავაჭრო ცენტრთან ახლოს, საქველმოქმედო მიზნით. ზანგილანის ერთ-ერთი ხუროთმოძღვრული ძეგლია სოფელ მამად ბეილის საფლავი. საფლავის შესასვლელი კარის ზემოთ არაბული წარწერაა. იმ წარწერაში მითითებულია ყურანის სურა, ვის ეკუთვნის საფლავი და როდის აშენდა იგი. საფლავი 678 წლისაა. ეს არის იაჰია იბნ მუჰამედ ალ-ჰაჯ სეიდ ალის საფლავი. ჰაჩალის კოშკი მდებარეობს მთის მკერდზე სოფელ მამად ბეილისთან. 1974 წელს შარიფანში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოაჩინეს დიდი რაოდენობით მატერიალური და კულტურული ნაშთები. მოპოვებული არქეოლოგიური მასალების მიხედვით მე-14 საუკუნეში აშენდა შარიფანი, ქალაქის ტიპის დასახლება და მე-17 საუკუნემდე აქ მასობრივად ცხოვრობდნენ. ამბობს ისტორიკოსი და აღნიშნავს, რომ ქალაქ ბარდაში არაერთი არქიტექტურული ძეგლია შემორჩენილი. ეს ძეგლები მდინარე თართარზე აგებული ცნობილი ხიდია: ახსადამ ბაბა საფლავი, იბრაჰიმის მეჩეთი და სხვა. აღჯაბედის რაიონში მდებარე გალათეფა ერთ-ერთი უძველესი ძეგლია. ქალაქ გალათეფაში და მის გარშემო დაწყებულმა გათხრებმა ცხადყო, რომ აქ იყო შემონახული აზერბაიჯანის მდიდარი კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე-13 საუკუნის არაბი მოგზაური იაკუთ ალ-ჰამავი თავის ნაშრომში მუჯამ ალ-ბულდან გვაწვდის ინფორმაციას ქალაქ ბარდასა და მისი

შენობების შესახებ. ავტორი უწყება, რომ ბეილაგანისა და ბარდას შენობების მიწასთან გაასწორეს მონღოლ თათრების თავდასხმების დროს. მე-13 საუკუნის მოგზაური ჰამდულა ყაზვინი თავის

ები ბერდა და ბელაგანი გარშემორტყმული იყო და ამბობს ისტორიკოსი და აღნიშნავს რომ ზემოხსენებული ისტორიული არქიტექტურული ძეგლები 30 წლის განმავლობაში ნადგურდებოდა და სომეხი ვანდალების მიერ სერიოზულად დაზიანდა ისტორიული, კულტურული და სულიერი ძეგლები ძველ დასახლებებში.

თით კბოხმისა თითქოს წინასთან ძობდა მას როგორ უნდა ემღერა როგორ უნდა დამშვიდობებოდა წუთისოდა ასე მგონია როდესაც არაგვის ტალღებს ჩქამი გაუდის თეოდოს ხმალი ივლინებს იმ საბედის წერო წყალში